marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.

0: komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

Završavamo još jedno folk popodne Radija Breza. Nadamo se da ste uživali s nama. Polako prelazimo u drugu polovinu ove radne sedmice, a nadamo se da nas samo lijepe vijesti čekaju narednih dana. Jesen nam počinje, a mi svakako kroz radio pratimo u stopu najaktuelnija dešavanja, novosti, zanimljivosti i obezbijedili smo vam svakako najbolji muzički miks. Budite nam dobro, a u folk popodnevu se družimo ponovo sutra od 12 sati.